0: più di 600 militari provenienti da 11 nazioni, oltre 100 veicoli da combattimento per questa maxi esercitazione.
1: Per la prima volta durante questa esercitazione vedremo, per esempio, delle squadre appiedate con capacità di abbattimento, di neutralizzazione della minaccia droni.
2: اونا از قرارگاه خود بسیار دور هستند. اونا هیچ وقت خانه خود نمی رسند. این وظیفه شما است که قضاوت کنید. می خواهیم که زنده پیش ما بیاریشان.
3: هنا الكارثة. الهدف احتسب رغم انه جاء بعد هجمة مرتدة فيها مخالفة ضد محمد صلاح في منطقة جزاء الأرجنتين. تذكرتم من اللقطة السابقة؟ لم يحتسبها الحكم، ركلة جزاء لصلاح لم يحتسبها.
4: Perché quando dai ti aspetti di ricevere e gli amici li vedi nel momento del bisogno. La Meloni non c'è, Trump si è arrabbiato. Mi dispiace perché sangue
5: è
4: italiano.
5: Ma questa è una fandonia, per favore, ma basta, dai.